0: Kagkaroon sa kasugpon sang aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan
1: Anghel sang kabuhi ko

0: Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang katapusan nga bahin sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan.
1: Anghel sang kabuhi ko
0: diri lang sa inyo paborito nga istasyon X FM.

mga katropang ini nga istorya at iaton ginakuha sa isa ka secret files sa ngaton man mga katropang nga nagapagwa man sa ilang balatsyagon. Dear DJ Chikabibs, wala ako kabalo kung paano ko ini umpisahan. Kasi mas maayo nga suguran ko ini sa kamatuoran. Nga bisan pila ka beses ko naging tingwaan nga kalipatan siya. Bisan pila na kagabi nga ginapilit ko kalimtan ang iya pangalan. Indi ko gid malikawan ang kamatuoran. Ang kamatuoran, mga katropa, nga may naging bata kami ni Mayor. Oo, mga katropa, ang tawo nga mabuot sa tawo, matutom sa serbisyo, kag adlaw-adlaw ginadayaw sa amon nga pungsod. Halos perpekto na gani ang tawag sa mga pamatanon sa iya. Kayara na sa iya ang tanan, may maayo nga pamilya, natawo nga may generational wealth, kag may matahom nga fiancé. Fiancé niya nga halinman sa maayo nga pamilya, anak sang kilala nga abogado. Kag ako ya, mga DJs, ako ang isa sa mga nag-aobra sa iya opisina. Ang kaupod niya sa tagsakation nga may trabaho siya, ang maayo sa obra, pero wala gid nagapaabot sang bisan ano. Masinadiyahon ako kag masaligan kuno suno sa iya.

0: DJ Joy, wala ko ginhambal nga tinuyo ko ini. Kaysa pagkamatuod, wala man. Wala man ginagsulod sa huna-una ko sang una nga may matabo sa amon nga duha. Mga DJs, crush ko siya kay man mabuot sa iya kag may itsura. Makadayaw ka man sa iya nga personalidad pero wala ko nahibaluan nga gamito niya galing ako niya pagka vulnerable. DJ I and DJ Joy nagabot siya sa kabuhi ko sang ara gira ko sa lowest part sini. Kag siya man, sang amo nga mga tinion, ti mabugat ang iya nga paminsaron. Stress siya sa trabaho kag dutayan pa nga hindi madayon ang ilang kasal. Aww. Bangod man gani sa mga problema sa ilang pamilya, kag nabat siya ganya nga daw wala na siya or wala na sang may makaintindi sa iya. Mga DJs, ang dapat tani nga trabaho lang ang amo nga ginaasikaso. Naglabot pa iniya sa personal nga kabuhi sang tagsa sa amon. Tub-tub nagabot ang tion mga DJs nga nangin comfort zone na namon ang isa kag isa. Kag masiling ko man nga ti wala ko man ginhinulsulan ang tanan nga natabo sa amon.
1: Sana all.
0: Ginpapatsyag man niya sa akon nga malipayon siya nga nag-abot ako sa iya nga kabuhi. Kag mga DJs, di madamo kami sang ginahimo kung kami lang kaduha. Madamo man kami sang ginatago sa amon nga mga katrabaho. Pero kabalo ako nga wala sing nagaduda sa amon. Kaya daw imposible niya man nga patulan ako.